Едноставен на купна оброке от трговина Harvey Norman. Изкористите супер угодности и можност на купа на кар 630 оброкал. ZNLB Buy and Go. Брез полога, брез обрести и брез скърби. Прелистайте наш нови каталог и на собищите от трговинах и на harveynorman.si. Живо на Дабу, на Радио Плеерио и на Радио Ена ТВ. Радио Ена новице.